Эргим жонубуз. Талайнын тереңидеги эртимес. Орунго өгөлүбүздөн салгал дамжып жүрүп, уран жаян хинзигде болуп кези. Ятканын алтын даш кызын силерге сөңнөп турбуз.